Ahojte, máme krátko po 18. hodine, vy ladíte fajn, s vami za majkom Soňa a to znamená jediné, je tu piatok a s ním New Music Show. Aj dneska sa mrkneme na nové releasy a to hneď za okamžik, ale ešte predtým to odštartujeme najhranejším songom na fajnu za uplynulý týždeň, no a tým je tentokrát Shakira, Burna Boy, Daj Daj. No a ja vám prezradím, že Shakira je normálne, že môj životný vzor. Ja sa ňou brutálne inšpirujem, aj čo sa týka módy. A dokonca teraz som si dala predĺžiť vlasy rovnako ako má Shakira. Takže poďme na to. Shakira na fajnu.

Toto bol song Daj, daj, ktorý je vlastne oficiálnou hymnou majstrovstiev sveta vo futbale, ktoré už máme za sebou tento rok. No a my sa teraz poďme v New Music Show mrknúť na nové releasy. Začneme zaujímavou československou spoluprácou, kde sa na jednom songu stretla Pam Rabbit a Separ, takže duo, ktoré by som nikdy nečakala na jednom tracku. A je to song, ktorý vznikol k filmu Bojovník, ktorý je o svete MMA. Song sa volá Kletby a keď sa do neho dobre započúvate, tak si môžete všimnúť, že do toho beatu je zakomponovaný autentický zvuk výdychu bojovníka pri údere, takže keď dobre napnete uši, tak to tam môžete počuť. No a po tomto songu si skočíme za oceán a pustíme si Karol G, ktorá tentokrát odhodila španielčinu a na novom albume si dala celý song v angličtine. Konkrétne je to skladba Styl, kde sa spojila s Brunom Marsom. Je to taká veľmi pekná, melancholická vec o láske, o tom, že láska často nezmizne ani po rozchode. No a Karol vravela v nejakom rozhovore, že angličtina nebola v pláne, ale že proste si ju ten song sám našiel. Takže toto sú nové releasy práve teraz v New Music Show na Fajnu.

sedia na ramenách roky. Ťažké kontrolovať hnev, ktorý je viac jak len pocit. Keď ťa to žere znútra, nezavreš pred tým oči. No keď si už na ceste, je ťažké

Bruno Mars, Becky G a ich novinka Styl v New Music Show na Fajnu. Mňa to veľmi baví, ale teraz nás čakajú ďalšie pecky a začneme songom, ktorý poslednú dobu počujem, že totálne všade. Na sociálnych sieťach, v reelskách, v rádiách. Proste podľa mňa to je song, ktorý sa po tomto lete oficiálne stane akoby letnou hymnou 2026. Je to song Michiko, ktorý možno podľa názvu ešte ani neviete, že o čo sa jedná, ale ako náhle to začne hrať, tak proste tento song pozná každý toto leto. Po ňom ešte ostaneme pri tej dovolenkovej atmoške, keďže nám krásne vonku svieti slnko, 30-ky, dneska to už ide trošku lepšie vydržať, už to nie je taký masaker ako pred pár dňami. Takže dáme si song Moving to the Sun. No a trojicu nám uzavrie zase spolupráca z domácej scény, konkrétne Under My Pillow, ktorý sa spojil so Sofianom Mežmeč, volá sa to 2020 Vision. No a ak vás tento song chytí, tak rozhodne doporučujem dať šancu celému novému albumu od Under My Pillow, volá sa to Jak se Danila dostane domu. Takže poďme na to, New Music Show.

0: Jak se Daniela dostane domů?
1: Jak se Daniela dostane domů? Album, ktorý rozhodne stojí za vašu pozornosť, od Under My Pillow. Toto je New Music Show na Fajnu. No a okrem noviniek, my si tu hráme aj songy, ktoré vás aktuálne bavia najviac, pretože rádio pravidelne robí rádiové testy, aby sme vedeli, čo vás baví z noviniek, čo vás dlhodobo baví. No a tento týždeň mi tu vychádza z domácej scény ako obľúbený song Pretty on Paper od našej talentovanej kolegynky Rue Gale. No a potom, čo sa týka songov zo sveta, tak si zahráme Audrey Obert a song Sue Me. A ostaňte so mnou, pretože po týchto dvoch songoch nás čaká rubrika TikTok, kde vám vždy hovorím, čo zrovna fičí na TikToku, a to je vlastne mojich 20% playlistu, ktoré vyberám ja do tejto show, a čaká nás super song. Super song, ktorý iba tak hocikde v rádiu počuť nebudete. Takže poďme na to.

0: for new music.
1: Exclusive new music.
2: Yeah.
3: Toto je New Music Show so Soňou a každý týždeň tu mám rubriku TikTok, kde sa bavíme o tom, čo aktuálne najviac na sociálnych sieťach fičí a čo si budeme, toto leto sú neskutočne populárne turistiky, proste hiking, k tomu nejaké tie špeciálne fity, čo celkom akoby rozdeľuje spoločnosť na dve strany, pretože jedna polovica je taká, že proste musíte mať ten swag do tých hôr, poriadne, brutálne baggy jeans, nejaké salomony na nohy, šatku do vlasov, a nejaké proste Oakley brýle, musíte byť vysvegovaní. Druhá polovica vraví, že predsa o tom tie turistiky nie sú, nie? Že stačí si zobrať batôštek, nabaliť tam nejaký ten rohlík so salamou a proste vyrazíte. Ja som niekde uprostred, pretože ja sa rada pekne obliekam, budúci týždeň idem do Tatier a rozmýšľam nad tým, čo si na seba dám. Každopádne mega ma baví trend, kedy sa natočíte, že ležíte niekde v krásnych horách, ležíte na zemi, nič neriešite a do toho vám hrá Nirvana. Takže Nirvana má teraz veľký návrat naspäť na sociálne siete a to konkrétne track Smells Like Teen Spirit.

na fajnu, za mňa mega vypaľovačka. Vec, ktorú by ste tu podľa mňa normálne nepočuli, ale v New Music Show so Soňou, áno, pretože za Majkom stojím ja. No a teraz nás čaká taká dramatická vec. Ja to mám mega rada. Je to vyraďovačka, ktorú každý týždeň v New Music Show na fajnu robíme. A ono to je trošku ako v reality show. Proste máme tu dvoch, ktorí proti sebe stoja v dueli. Sú to dva songy. No a ja budem potrebovať vašu pomoc, pretože jeden z nich dneska končí. Dneska pôjde z kola von, to znamená, že ho definitívne vylúčime z playlistu fajnu. Proste dráma musí byť. Dráma musí byť. Takže, moji milí, moji zlatí, dneska proti sebe stoja. Začíname za mňa akože veľmi dobrým songom. Takže je to Charlie XCX a Billie Eilish a song Guess. Ten sme nasadili 2. augusta, to je čo, srpen 2024. Odtedy sme ho odohrali na fajnu 892 krát. No ale proti nemu tu máme song, ktorý hráme už od roku 2022. Za sebou má takmer 2000 prehratí a je to Shouse Won't Forget You. Takže silný duel, dva veľmi dobré tracky a ja budem potrebovať vašu pomoc. Takže 724 634 634. Dajte mi vedieť, ktorý z týchto dvoch songov chcete nechať v playliste, alebo s ktorým sa chcete navždy a na veky tuto v playliste fajnu rozlúčiť. Ja sa na to moc teším. Dajte mi vedieť a my si ideme zahrať. Hey, Billy, you there?

New Music Show na Fajnu. V predchádzajúcom vstupe som vás vyzvala, aby ste mi dali vedieť, ktorý z dvoch songov, ktoré sme si práve zahrali, chcete nechať v našom playliste. Ja som vás si spočítala, ďakujem všetkým, ktorí ste poslali správu. No a vyhral to track Guess, takže ja mám veľkú radosť, lebo mňa osobne bavilo viac z tejto dvojice. Ja info predám našemu hudobnému dramaturgovi Liborovi, ten urobí v playlistoch poriadky. No a my si teraz poďme posvietiť v mojej rubrike Behind the Artist na dnešného interpreta, ktorým bude Sam Smith. Predstavíme si ho v dvoch vstupoch, zároveň dvoma trackmi. A Sam Smith je britský spevák s tak originálnym hlasom, že podľa mňa jeho sa nedá zameniť si s nikým iným. Na scéne je už od roku 2012, ale jeho veľký zlom prišiel až o rok neskôr, a to práve s týmto songom. Artist of the Day.

Smith, dnešná tvár New Music Show, respektíve interpret, na ktorého som namierila reflektory a trošku viac sa vám ho snažím priblížiť. Takže prosím vás, ako som spomínala, on začal s hudbou 2012. 2013 prišiel veľký zlom so songom La La La, ktorý sme si práve zahrali. Ale Sam je dosť zaujímavý človek aj mimo hudby. Keby nebol spevák, tak sám o sebe hovorí, že by chcel byť kvetinárom. A veľmi otvorene hovorí aj o svojej identite. Sam sa totižto označuje ako nebinárna osoba, teda necíti, že by úplne zapadal ani do kategórie muž, ani do kategórie žena. V angličtine tak používa zámena they, them. A ja sa priznám, že mne sa to ťažko akoby hovorí v češtine. Jo, že by som nemala povedať, že keby nebol spevákom, ale keby nebolo spevákom. Ja mám napríklad tiež jedného nebinárneho kamaráta, ale jemu akoby nevadí, keď vlastne akoby tie zámena používam normálne v tom mužskom rode, aj keď je nebinárny. Každopádne som rád hovorí o svojej sexualite otvorene a on vlastne vraví, že sa nezamilováva podľa pohlavia, ale konkrétne proste do tej danej osoby a je mu to jedno vlastne to pohlavie. No a zaujímavá a celkom bizarná je aj jeho domáca dekorácia, pretože v obývačke má sochu ťavy, počkajte, ťava česky, velbloud, sochu velblouda s hlavou bábetka, bábetko česky, deťátko. Chápeme sa, nie? Takže velbloud s hlavou proste deťátka a pomenoval ho Leo. No a ešte, čo som sa o ňom dozvedela, tak Sam Smith, napriek tomu, že vypredáva koncerty po celom svete, tak absolútne neznáša karaoke. On je vraj taká osoba, že ako náhle niekde začne karaoke, tak on odchádza z miestnosti. A ja potom, keď som nad tým rozmýšľala, tak si vravím, že vlastne asi chápem, lebo taký Sam Smith, viete, aký on musí mať brutálny hudobný sluch. A teraz si predstavte, že on tam má počúvať tých ľudí, že napríklad mňa, že Sam Smith by mňa počúval, ako spievam karaoke. No úplne chápem, že by odišiel. Úplne tomu rozumiem. Takže poďme si teraz pustiť jeho druhý song. Je to vlastne môj najobľúbenejší od neho, volá sa I'm Not The Only One. Trošku taký smutnejší, a však nemôžeme furt iba veselé, nie? Treba sa aj trošku opustiť.

bol Sam Smith v New Music Show na Fajnu. Ja sa priznám, že ja som sa tu trošku roztancovala, spievala som si, skoro som zabudla, že ide ďalší vstup. Každopádne za 5 minút máme 19 hodín, to znamená jediné. Prvá hodinka mojej New Music Show sa blíži pomaly, ale isto ku koncu. Každopádne pokračujeme ďalej, nebojte sa nič, ďalšie releasy čakajú, už za chvíľočku si dáme nové pecky, ďalšie rubriky. Poviem vám, kam sa rozhodne zajtra v Prahe oplatí vyraziť, lebo zajtra nás čaká legendárna udalosť tohto roka v pražskej rapovej scéne. Takže rozhodne ostaňte so mnou, my si dáme teraz ďalšie songy, napríklad Slávička, Syndrom, OCD. Dobrý song, veľmi dobrý song, tak poďme naň.

0: show se Soňou. New Music Show se Soňou.
1: Piatok večer je tu, máme krátko po 19. hodine, stále som za Majkom, s vami ja Soňa, toto je New Music Show, to znamená, že aj druhú hoďku, čo druhú hoďku, už za chvíľku vlastne dáme si jeden song a potom sa mrkneme na úplne fresh releasy, ale čakajú nás aj super rubriky. Prezradím vám, kam zajtra vyraziť na skvelú akciu, ktorá je vlastne zdarma, ale druhú hoďku poďme odštartovať songom od speváčky Adély, ktorá je Slovenka, ale celkom dobre sa jej zatiaľ darí dostať sa práve do tých svetových playlistov a v septembri vydáva debutový album Prima, takže příští mesiac a my si teraz dáme jej najnovší song.

a jej nový song v New Music Show na Fajnu. Spevačka, ktorá sa snaží preraziť celosvetovo a má dobre našliapnuté, je naozaj ešte mladúčka. Každopádne jej nový album vychádza už za mesiac, takže ja vám ho určite potom viacej predstavím. Ale v túto chvíľu poďme na novinky, ktoré už sú vonku, sú to čerstvé release. A začneme songom, ktorý sa volá Krabička od cigár. Ja neviem, mne proste príde, že odkedy Sára Rikas minulý rok vydala cigarety, tak sa to proste nejak akoby rozbehlo s tými cigaretami, čo sa týka hudby, a čím ďalej, tým viac ich vydávam v názve. Každopádne tento song je od Vojta Linharta. No a po ňom si dáme niečo zo sveta. Tentokrát je to novinka od Ravin Lené a volá sa In and Out. A hneď po songoch vám poviem, kam zajtra rozhodne doraziť.

Ladíte fajn, s vami je tu Soňa a ja som vám sľúbila, že vám prezradím, kam sa zajtra oplatí vyraziť, pokiaľ vás baví rap, pokiaľ vás baví tanečná muzika prepojená s rapom. Tak ľudia, zajtra je Edikt, edícia Štvanice by Nobody Listen. Ja proste milujem edikty, chodím na každý, keď som v Prahe, no a ten zajtrajší je unikátny, pretože to je jeden z najväčších ediktov, aký býva. Bol aj minulý rok, je priamo na tenisových kurtoch na Štvanici. To znamená, že sa tam zmestí 6 tisíc ľudí. 6 tisíc ľudí na jednom mieste, do toho Nobody Listen, dvaja DJ z UK, ďalší český super DJ, ako napríklad Akira, Kevu, špeciálni hostia, ja som veľmi zvedavá, akí budú special guesti, kto tam vystúpi, kto tam dá song. A ja to proste milujem. Ja edikty milujem, lebo tam sa proste stretnú tak super ľudia. Tam sa proste stretnú ľudia, ktorých dlho ste nevideli, tak tam budú zajtra na edikte. Určite tam budú. Takže rozhodne dorazte, ak sa zajtra chcete zabaviť. Vstup je zdarma. Ja viem, že tam je nejaká predregistrácia online, takže mrknite na to, ak tie vstupy nemáte, ale je to zdarma tentokrát. Potom je afterka, tá je v Arche Plus. Takže pokiaľ by ste sa nedostali tu, tak dorazte aspoň na afterku, tam budú taktiež pokračovať títo UK DJ a bude tam mať sedaj Nobody. No ja sa brutálne teším, takže poďme si zahrať song, ktorý zajtra rozhodne na edikte zaznie a je to Nobodyho remix na track od Viktora Sheena Syndrome.

V New Music Show na Fajnu si dávame, alebo ja vám dávam vždycky nejaké zaujímavé tipy na interpretov, ktorí sa oplatí sledovať. No a tentokrát je to speváčka, ktorá sa volá Slater. Vlastným menom Catherine Garner, je to Američanka, ktorá začínala na Soundcloude, ale dosť sa jej začalo poslednú dobu dariť. Za sebou má 3 albumy a ten žáner, ktorý robí, je niekde na pomedzi, alebo taký mix popu, elektropop, synthpop, možno aj hyperpop by som povedala. Takže ak máte radi taký trošku uletenejší, drzejší pop, tak toto bude presne pre vás. Takže poďme si ju pustiť, no a v ďalšom stupe vám o nej prezradím ešte trošku viac.

0: Toto bola Slater v New Music Show na Fajnu a jej klubový banger Dance, ktorý totálne milujem. Tento song vyšiel v lednu tohto roka a nemilujem ho len ja, ale milujú ho aj sociálne siete, pretože tá jeho taká najznámejšia pasáž sa stala okamžite virálnou, dodneska trenduje v Reelskách a je strašne chytľavá. Úplne ma to rozburcovalo, lebo jak sa to povie, nabudilo. Každopádne, Slater, prosím vás, vystúpi aj v Prahe. Je to tak, 26. října zahra koncert v Lucerne, takže ak vás baví, zapisujte do diárkov a my poďme na jej druhý song, Brand New Channel.
1: New Music Show.
2: New Music Show.

Ladíte fajn, stále som tu s vami ja, Soňa. No a okrem našeho klasického fajnu, ktoré poznáte napríklad z auta, alebo že si ho proste klasicky naladíte, tak my máme aj Fajn Fresh, čo je vlastne internetové rádio, kde sa dáva priestor mladým začínajúcim moderátorom. Tam som vlastne začínala aj ja, keď som chcela moderovať na Fajne, tak najskôr som sa musela naučiť ovládať mixážny pult, musela som sa naučiť pracovať s tým programom, čo tu máme. No a možno mnohí z vás neviete, ale vlastne práca moderátora v rádiu nie je len o tom, že tie pesničky mám nejak v playliste a oni sa mi same púšťajú, ale tie jingle, čo počujete a to, ako to je zmixované do seba a tak, tak to všetko robíme my moderátori pomedzi to, čo hrajú tie pesničky, že si to akoby chystáme, mixujeme to. To ma na tom strašne baví, že to je vlastne, že to je fakt také hudobné, že to nie je iba o tom, že niečo kecáte, ale vy reálne vytvárate ten playlist, takže Fajn Fresh, fresh moderátori, ktorých možno raz budete počuť aj tuto na hlavnom Fajne. A tam sa vždy hrajú super bangre, takže poďme sa mrknúť, aké bangre tam najviac fičali za posledný týždeň a začneme songom Meek Fabulous.

0: show. Už brzy. New Music
1: Spotlight. Fajn. Ladíte fajn a každý týždeň v mojej New Music Show sa pozeráme na to a dávame priestor spevákom a speváčkam, ktorí ešte nie sú až tak známi, ale potenciál v nich je obrovský. No a väčšinou sa pozeráme na ľudí z domácej scény dneska, ale zamierime do Portugalska. Dneska vám zahrám speváčku, ktorá sa volá Sofia Camara. Má 24 rokov a prosím vás, ona je tak nádherná. To je tak krásna ženská, fakt. Ja som aj teraz prechádzala jej fotky. Prekrásna. Taká tmavá, tmavé oči, tmavé vlasy. Ona má totiž to portugalsko-kanadské korene. A fanúšikov si získala hlavne vďaka jej emotívnymi songami na sociálnych sieťach. Takže prerazila hlavne díky TikToku. A my si teraz dáme jej song Complicated.
0: Kde bude hviezdou? Čo bude hviezdou? Už brzy.

Sofia Kamara a jej veľmi emotívny song Complicated v New Music Show na Fajnu. Sofia je portugalská speváčka, obrovský talent, má vlastne portugalsko-kanadské korene, ako som už spomínala. No a jej kariéra sa odštartovala tým, že sa preslavila na TikToku coverom od Miley Cyrus. Ten cover sa stal tak virálny, že dokonca si ho všimla aj samotná Miley. No a Sofia má dneska milióny streamov a jej kariéra ide brutálne rýchlo hore. Takže si ju zapamätajte alebo si ju hoďte do svojho playlistu, pretože ja si myslím, že o nej ešte určite budete počuť. A my poďme na jej druhý song, Girls Like You.

Sofia Kamara, portugalská speváčka v New Music Show na Fajnu. Ja sa pozerám na hodinky, máme presne 19.47, to znamená jediné. New Music Show so Soňou sa pomaličky, ale isto blíži ku koncu. Piatok volá, víkend volá, takže užite si to, čo máte v pláne, oddychnite si trošku, ak budete mať na to priestor. Rozhodne počúvajte Fajn, pretože muzika pokračuje, aj keď moja show skončí, čakajú nás tu ďalšie super bangre v playliste a ja sa na vás teším. Zase budúci piatok, počujeme sa každý piatok od 18. do 20. hodiny. No a ak sa zajtra s niekým vidím na Edikte, tak do mňa štuchnite, ak ma tam uvidíte. Nech sa pozdravíme zajtra. Takže zajtra Edikt, teším sa na to a majte krásny víkend. Bye!